Aman din ina de den uru chap de den ne travanti pal pal ni nan ni sham bhavi kinche ap ap den uru ge ge shat bolwe